ke o la kwa isa suwa ki di anlo te bo kon kon jelo yin yonwa tu kuye lo dan tiyo kuto bwe vite la tiyo mito sogbea o ye do yabi yabi tolo mito le sato jana fiegbe le sato jana fiegbe kon ye he di e dok pe njai sangbe ta un ho e de keze gbe lo polo sato Beta lo po kago san fali. Lobo jire gade, kota le kado sato. Kota ye de do sato. Beta to e boso in kota me bo gwe kwe. Zangaton don do fle fle fle fle fle. Beta don do so.

0: ajoton digutegu monkoton leyo yibana finkeke monkoton yo finyelo bo alowa je meru opo bo eyo ebe bo adamjiri ye na ome bo finkeke monkoton we le ji hun vimewe poleyo e wantan ikakayo alowa je yitere de su bo zande dion e na so eso kwe yime ingan wereto bodo were pasa edo alada dansa don e benansi hukan hobe yi bonanze edo yeten we morupo do lokusa kame don de suwo yimi yi ajuto arasuho de go te kule de sumo de bana motedo jajo do ayi mon koton ji ropo do sibigwe e bido gudo waine do ha e yi fongba ton yimi gante wi gbantanu neon we zero nu bo keke edo giga do ronto bo de jibo itere dion yodo ki khanawe lubona yin keke bon koton zito keke oze eri zembo meto yin keke ewa bo edo lobo je ole ole ton keji yo alowa je eme beto we mon koton le obo itere dion ina so iso kule gan kure tole do loko sa sin ha medon bo wede we yon ina si hu usado ye buna kan obio yi pepe bo keke bon koton eto yin vela fo adio iran se ho igbinado azan wigbe kosi poron konu beto ho ton sin agbasa loko sa kwodo wegudu wegbo po minandanu mi nda menjele yeme a lonu zo wa tole yidele dion yi pona zo kaka lobo na se ho yi flio we ma e do zo gbeji da menjele e kuno azo nu gbo e we yin aho so to ne be de ndo cqm egbe keka je azan konu kunu kogo sun zambe mi de ton yi ko do e ma me wo e bed obilikuma biji matasa o madegbe eyin nu kongan nu topon atlantic ton lobo pachedo plonde paje medisuno sisin anpa hoyo mikan hobo koton bi etra la kwe kwe benaziro we manji wotu ran tempo mon koton yo e do so gbeji nu mi
1: we me po kona ze dai bona tempo ne e do vide me on tra a kwe aso plon vi lo ponana do mai la zira we tempo yo e do a kwe ne we we a dade cha ki we a dade de na a kosu na kwe bona ze we un boy hera ku se bro tempo kona yo e na te diro we ne te mena mo tempo bro tempo to a kwe do ku e na so we cha ki we a dade me cha ki we a dade yi aso plon si kwe a un bi to vi o le timbo su ko kwe ni ton fo bundo tempo wa o a kwe na su tempo yo e so u cha ki we a dade a nga jo na ze a yi do ndu ko ji nu ti to fi no le kun le we ma do ku e le bo Bessie William John, maybe more donor, but also to guard this with Talome. They are secret, Talome, but we want to put away enough season, Alonso Atole, Bose, Daga, Kundirma, or 6 years.
0: Si bebe e mi do gudo wa ine ya fosoro te to amelika ton do bine kung maji fi basa o ye tele dion ye do tito men bulu ebo e ndeme jile ana iwi ma e na se kuna cha iba na i yovo ayun wewe no le gbeji don dion lo men toko e ana tronto bona se ho i iwi ma mon koton unyon i iwi ma bona se ho i amelika gbeji don kodo e mende deme un e ndeme jile ye meyi benevi sonu benevi yonu alo yeme me boy tere dion yena se hui wamo koton do aforso te to basa etas uniton do benekman jifi dion no wamo koton esoro di de jiwe ya lume toko donwe yena se hui lobona iwe mamo koton ekare wole tozo gbeti dabendile e do fiyo ekwe dabendile ti mo dion yena esusun to kwa wawo me jiro mde de do finebo ye jere o yena tero blu blu e we loa we ma e na se hunache parando jomehun bonai amelika gweji don dion lomen toko donwa yi wamo koton ehyon enayi ide son tano di remetan minan da nou midame jile yeme yi nyonu minton le boye tere diyan yedo ayo minese afodo ho mewi biya jitan blo wey do marako gbeti dan kede zan wego e do fifu weso e mindo gudo wayne bo gonu do kuru pomeyon minamo da menjile to e ton ta boye tere diyan yedo ha gaji dine yo minan ha pepe nou miyo minamo marok sinto e tonta bo Côte d'Ivoire sinto de soumon e tonta Malawi sinto poto Cameroun sinto po e dire dion e tonta boro ha gadi do ayi mon coton di bi prado mi se ho mon coton ayi mbara jere bina zero otome no mi we mejele minano e no di burando bi do poro po mi tonle de mejele mi kudo te bo kuda nyon bo kudo termesia do po mi zero ganzin a dademe